0: What of war? So what ya dance di no? Wano mo mutua na mo. Edi GDA. Eba no. Oma dance di na oti no. Ebra me kase ya fa telephone ne fremi. Kaisa ochina ye wo lapas nkubim. Minu ya ba. Mi papa. Minu ya bema. Problem bi eda osubi ochina na pa brebe humi. Eye kukuo musem. Waba minche wacha ye 10 minutes. Ne minu wakase wye. Ne ya chire wo diya ube ye. Eni diye kosu. Eni diye hinta. Ne radia fa di na kuwa su. Ama usu abra boye de basa sa. E jade pa notise me kasa yi. Frame sisi ya 0246. 0246. 32. 49. 49. 0246. 32. 49. 49. 0246. 32. 49. 49.
1: Papa, pastor in a poor me. So won't not come my interest and idea and your poor man, Jimmy. That's a winning problem. Now, maybe gymnastic
0: and be a good gymnastic. I saw
1: now what they are budget so for mommy. Who catch your share me say, weak pepper.
0: Uchina si kansu wye no Eno nyame kasa chira me se 7 days yebe frewe jumamu
1: Frembe jumamu masaba Misi
0: Na nadi ya oba soli usa uniform Ade wa stati ya jumana
1: Ah dadi Wa stati ya jumanya kupu ushira E ye mi mwa bro maji ni menti ya siya so 7 days
0: Mo uniform su ya kata wapapa Mwa msang kasi ya show ya le Mwa msang show ya le Mwa la po Mwa la po Mwa la po Mwa la po Mwa la po Mwa la po Mwa la po Mwa la po Mwa la po Mwa la po Brabe jina si kansu be di adanshi. Problem bi achi no subia no bra urade be de be urade be kai wo. Mami. Ma on sai vlo bi kura wo. O be de urade ase.
1: Na mi si.
0: We di anya so di yo. We anya so di yo. We anya so di yo. We anya so di yo. Samwate.
1: We di anya so di yo. But wait a minute, more self to petrol.
0: More, Eya torom che na yedebe ene tu no a enye buapaye eyi na di be misa ne se eyi na di no obia ho mfusuo wo ne ho ene djuma bia se bi obaye bia mistake yedebe e wo ho na ni tutu kan nsam na so be pio masue ye ne osoro etide nim chere no from CC ya 0246 32 49 49 0246 32 49 49. Wachina na pa faka bise La Paz. Udu La Paz a usupe ni Boy Town Junction. Koho, nekasa upe taxi eloduko nkubim last stop. Upe taxi eko nkubim last stop. Utime nka enan anajwe.
2: 0246 32 49 49 0246 32 49 49. Edini eja depa 0246 32 49 49 0246 32 49 49 Edu bebi emi anka sa mi hu ye debe edwere mi number ni 0246 32 49 49 0246 32 49 49. Ochina faka bi se La Paz udru La Paz ya bi sa so pe Tabora Logica e pa cho fa Tabora Logica no su bi si e wo lighthouse connection uzu se bebi ya na mi wo first no me firi ho ani bebi ya na mi wo first no me firi ho si ya mi wo La Paz Tabora na hono no menya sorry e ya counseling kwa na miye bebi ya na first na me wa meya sorry no me free ho se si ya na mi wa La Paz Tabora udu La Paz no fa Tabora Logica osu be si e wa lighthouse se si ya na menya sorry e ya counseling ana miye ni sani timi tenasi ya na pa no nsia kusie nyumre no nsia mami papa tiye neshe nusu bebi ya na mi wa first no Mise maede, mise mefriho. Nano, udu La Paz afa Tabora Logica, ewa Las Palmas ninja ho. Nekasa ube si ewa lighthouse. Mipacho nye si ewa lighthouse wa, na wafre jade pa. Ewa 0246-32-49-49. Bijede se wangasa wotie nyoma na nyami ena na kuwa su eye. Ebura adrin eni niti asyeso. Yanko su aneti adansi. Uti adansi na mebompa ya mo. Uti adanse na mefa kos na mebompa ya ma umpewe na opede be na wochi na napade anase anapae die ampaya ebidwa erade be erade nasem na kuwa ide aye na kuwa
3: ni se ntinu minim odifo bia obetimi aboa wona me boa me ama na me ye adwuma
2: sa
3: ena odi ni di ma me o se afra ne agya de pa o wala pass
2: kubem kubem
3: enti satan so na mini sika ena na danfo no bo me busia busia na odi bo me no ka odi nsi hu kan ho
2: okay
3: ena me di ko agya de pa ampa me ko du
2: ho yo bia wonya twere yade e yo bia wonya HIV is yo bia sebita frache obema nya adwuma yo bia wonya baba so yo bia sebita frache owo enamu yarewa brame nasi wochina napa anapei ne radin fami so minti ha ban ba ku mienu bi na enye sunsun nyoma nguso na mfama wo e chire odi odi beye asumdwe ni ahoto beye odi ya me pacho obi agi osika dwano obi abo wapo owia odwun ho nti ase asase ye wanka so obiro moje ni eti sika kotoye no kwa banani epese ojie firi nsam ye manu kwa mani nye firi nsam da me pacho akoji busia busia na ye woka wa ye wa twi ho awon ti ase e kyena bra me nye hwehwe mu fama wo opese okwa wade promise and feel asori wo so bra already be fama so ye beda ne saade no ama na ye nsera de ama wo mami wo beda wo besun da na obi ne wa beda me pacho enya de papa sunsuma wade enye echina anapei bra wade be fami so ama nkudum di aya odia
3: me wo fie me da hasa 3 days time ana me nya akọ
2: me pacho oyo obi a eni di na ho brase kwan so oyo obi a obeda obesun dai no obi ni wa beda oyo obi a obeda obesun dai na wudidi oyo obi obesun dai na yi utrimi oyo obi obesun dai na wonpa bo ayira oyo obi obesun dai na wosie tutu oyo obi obesun dai na sebita frache wo te classroom ne nyina nya de a ede sunsuanso pa bebra bra bo no e wo se otu anamo ne rade mfa na kwa de pasoma nkwedim de nya wodia tibia na wo mu na enya wo enya otibia no no mami papa wanya gari kuma etesi woni so ana sebi eburu sebi enyado wanya fibroid echena uti wo yede wankaso tumu se nyoma na mo widie mu ankasa ade asa nkrofo ede be eda be sunda ye pa no wonko okko ketesu na wo yemaso ade ntina wo se ba no sa ade asa nkrofo okko ketesu ede be sunda ye pa no ade asa no wo be ko ketesu na wo yemaso ade ntina wo se ba no sa ade akyin so nkrofo ko modwuma so ko ye adwuma ape bibia ba fi abedi no esa ne se wo ye jobless wo ni adwuma ye nti no wo su ba kofo ya ade ebekyin so so a na wo su ye masan ye de be aso because ade ebekyin enkwala enkwala wo be de na wo didi enkwala be de na wo ku school mikase wo chan obi ye abusua ni su ye de be abeda wo so ehia so otu ana mo na wo she ja de pa awa la pasta bora me pacho gudie bi wo ho wa beti se gudie bi wo ho ani ya ka chero se gudie bi wo ho nanso unhu kwan o be fa so a o be fa na se o be tu o be shi eja de pa me boa wo anya me be fa me so aboa wo ama etu di ama wo ama osusu di abobra ana so so wo ai de wo je di ye o pese o tu kwan akwantu o musa mai bebere wodi she bi etu ko pe krata onso onya krata famina mano na mane 0246 324949 0246 324949 0246 324949 0246 324949 ana pay for kabisi la pass odu la pass osu petaboro alajika onya fa taboro alajika na osu bisi all light house ye nti adanse etwa to0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 0246324949 se nu se mi ola pasta bora e ho no e china na pa meji brata na se yede be aye sum sum adwuma mi wola pasta bora e china se nu se e ho na meji bre atena se yede be aye sum sum adwuma faka be se la pas udu la pas o super tabora logica
3: Zero two four six thirty two forty nine forty nine. No, you may me uncle toss, second back. Not the yard, your mamma say. Men found cotto store, huh? Now, second be did with your mamma.
1: Okay.
3: Medal cotto one. 6 days, pepe, no choir. A crowd to tunkus.
0: It's 4 9.